Muscle man. Amuna yeye, koma, sama kosa. Tanga, umbusa tanga, ne sama kosa. Nika sora.